Kääntö sua kotoje! Kääntö sua kotoje! Kääntö sua kotoje! Upaka kapela! Upaka vinfennagela! Upaka resistela! Dea! Le sang de Jésus-Christ sourit nous! Le sang! Le sang! Le sang! Le sang de Christ!